0: ញឯដាងមកញី
1: ណែមកចនាងរោសមពងអាចដូឌីអាឡាសលោកបាពអាឡែរជីឡតកណេកណាឡាស
0: ណាឌីអាឡាសមកយ៉ាងនេះបេណាងិនក្រា
1: ឡាបង្កសបង្កសពសូវណូ
0: ម៉ារសាទួងគេទៀបសងមកសងពញាគេ
1: អូយ៉ាងឌីជងូតេងេសណេបស្ក្រាសដានណេម៉ាសូអេបឌីតពសូណេលយូអ៊ីនដាទីសៃម៉ាង
0: Tua ya panas-panas buko jani yang senyeng ngon sing ilang akal beda itu ida di ban yang panas pasti panas minum air hangat minum sing dadi nenyeng-nyeng palu yo biasane tu buku mulado dadi begini pada
1: biasane sembang sa dodong dagang ya hangat di jokaden sing teko yo
0: abol imah remos teng-teng lejumah